dhegaystayaal kale waa tiriisa codkabka Soomaaliga oo Xamdi Axmed Cali ina socodsiinaya habeenka soo talaada ah 8 iyo barka ilaa 9ka iyo barka soo dhawaada dhegaystayaal waxa wax yar ka hor nus saac meelaha soo kala ka hor misal saal saac afan 8:00 waxay bilaabatay 7:00 barkii sida caadadu tahay talaado bisha May marka ay marka taba tahay talaadada labaad iyo talaad waxna talaad saddexaad waxna asaq formula jira oo lagu sameeyo ayaa shaac laga qaada dhaqaalaha ay dawladda dhexe ay ugu tala gashay sanadka soo socda sida dad badan ay og yihiin dawladdu waxay ururisaa lacagaha sida dadka canshuurta dadka laga qaado waxyaalaha ka soo gala kambaniyada iyada ay leedahay dawladdu ay leedahay iyo waxyaalaha kala bedelan lacagaha marka la ururiyo ayaa marka deen lagu wadanka lagu maamula oo lagu loo adeega lagu bixinayo iyo mashruucyada la sameynayo ayay dawladdu marka shaaca ka qaadaa sanad kasta oo leedahay waxa lacagta horta soo gashay ay qiyaasaysaa inuu soo galay sheegaysa haddu hoos uga dhacay haddu wax kor uga dhacay waxna ku kordhayo waxa kale oo iyadana ay sheegaysaa adeegyada sida ay u kala horumarinayso iyo waxyaalaha ay xoog saarayso waxa in badan baryahan aad iyo aad looga hadlaa wax la dhaho cost of living maciishada nolosha ayaa adkaanaysa waxyaalihii markii hore ka soo bilowday COVID-19 kii uu raad reebay haddana dagaalkan Ukraine uu ku sii daray Ukraine iyo Russia uu ku sii daray haddana mid ka sii daran oo dadka qarkood ay u arkaan bay inuu yahay dagaalkii adduunka oo kale oo bilowday dagaalka ay iskula jiraan Mareykanka iyo Israa'iil oo dhinac ka soo jeeda iyo Iran oo aad iyo aad adduunka raadin ugu sameynaya khaasatan maadaama meesha dagaalku ka socdo ay tahay meesha uu shidaalka adduunka petrolka intiisa ugu badan uu ka soo baxo marka taas ayaa marka maciishada nooshii aad raadin ugu sameysa oo dawladdu doonaysa marka inay balance gareyso waxa kale oo iyadana markasta dawladda ugu jirta diiwaankeeda ama qorshaheeda oo aad iyo aad waliba ay aanan isla inaha yaraatay aanan la yareyn karin waxa weeye waxa loo sicid bararka waxaan ognahay wadamada aan ka nimid iyo kuwa hadda aminkan jiraba waxa sicir bararka la dhaho inuu yahay wax qeyru caadi ah oo gacanta ka baxo meelaha qarkood jawaano lagu qaadi sicir bararku waa ka lagu sheegay waa saas weey lacagtiya waxa lagu qaadi boorso ruux baan rawax yar inuu gato markaasuu yuu boorso lacagti wixii lacag ku sheegtay ku qaadaya iska waraaqo noqdo boorso weyn maraha qarkood xataa ka wasi darmaday wax weyn guri aad gadanayso waxa laga yaabaa inaad gaari ku qaadato marka waa wax aad u qaab daran weey oo wuxuu u keenayaa sicir bararku qiimihii lacagti ma kordhin lakiise laftigeediba kordhay oo bararay wixii lacagti meeshii shay laga siinayay ka soo qaad adan Soomaaliyan u saala shilin hal shilin laga siinayay ayaa laga yaabaa inuu sanad kadib uu isbedelo 10 shilin adey ki asagana 10 shilin la siinayna marka waa inuu noqdo 100 shilin ki 100 shilin la siinayna waxa laga yaabaa inuu noqdo 2000 shilin ama 5000 shilin waxa la mid ah marka macnaheedu waxa weey qiimihii lacagti uu ruuxu wado ama uu haysto ama account-ka ugu jirto ama guriga uu taalo ama jeebka ku haysto way badatay si qeyru caadi bay u badatay laakiin waxa ay u goynayso ama waxa ay tarayso ma kordhin bal waxa laga yaa inuu hoos u sii dhacayba oo wixii awal ay qaban jirtay wax ka yar inay macnaheedu soo goynayso haday noqoto cunto haday noqoto dhar haday noqoto wax maarta hanti oo gadanayo marka taas ayay dawladda Australia iyo dawladaha dalalkan dhaqaalahoodu horumaray la dhaho ay runtii aad iyo aad ula dagaalamaan marka haday dawladdu tiraahdo markay tiraahdo dadka maciishadii oo adkaanaysa inaanu ka dibcinaa rabna oo marka macnaheedu tahay dadku inay u sahlanaato khaasatan dadka ay dhibayso inay cunto gataan inay dhar gataan inay gaariga shidaal ku shubtaan inay waxyaalaha aasaaska ah waxa aad marka idan looga cabsan inay intay lacagta badato oo marka dadku ay si qeyru caadi ah ama qeyru masuul oo kala hadii la dhaho ay taa u isticmaalaan in marka dadkii alaabta gadahay ay intay yar kala bataan dhana waxa uu lacag aan ka urursana meeshan oo qiimihii marka kor u qaadaan marka dadkiina maadaama lacag soo galeyso ayna ka fiirsanin oo dib uga istaagin ay isla markaaba ayaguna ay dhahan ha shaygii $10 la siinayay $10 baa laga dhigay iska bixi $15 baa laga dhigay iska bixi in la dhaho marka waxyaalaha marka dawladdu ay ku xakamayso waxa kamid ah san horaan maalmo usbuucyadii hore aan ka hadalnay xakamaynta dadka lacagtu ay haystaan oo nasiib darro
dadka ugu badan ee wax gata ee arintaas la raba in loo isticmaalo ama ay wax ka qabtaan waa dadka caadiga ah ama waxa la dhaho shaqaalaha caadiga ah dadka ugu badan waa dadka shaqaalaha caadiga ah lacagta ugu badan meeshaas ka timaada dukaamada iyo wax ka soo lagadahay dadka ugu badan ee wax ka gata ama cuntaha noqoto ama dharha noqoto ama waa dadka waxa weeye dadka caadiga ah weeye lacag badan ay soo galin marka markasta oo kuwa lacagta lagu yareeyo waa markasta oo dukaamadu in wax laga gato ay ku adkaato oo marka qiimihii hoos u dhigaan oo inaan badinin oo kordhinin ama taqaana aynaan dhihin oo taqaana ka faa'iideysan aan dhihin markasta oo dadkaasi lacag badan ay gacantooda soo gashana waa markasta oo ay badanayso in ay si sahlan u gataan lacag u bixiyaan oo dadkii dukaamada iyo wax gadahayna ayagana ay inta hunguri qaado ay qiimihii kor u qaadaan oo marka u marayaan wax kasoo ay dadkii ku dhahaanba inay bixinayaan marka dawladdu markasta waxay isu dheelitiraysa marka arintaas ma aha in kaliya dadkii way rafaadsan yihiin macaashadii baa adkaatay cuntadii baa adkaatay kankan in la sameeyo xataa mushaarka naftigiisa ka mid tahay markay dawladdu xataa ay leedahay shaqaalaha dawladda iyadu taasiyada iyada gacanta ugu jirtaa oo saydonta u siin karta mushaarkooda ama haday sharci rabto inay soo saarto ay tiraahdo kambaniyada waxa la dhaho Australia waxaa ka jira wax la dhaho low income baa jira minimum wage waxa weeye ruuxa saacaddii intaa ka yar laguma shaqaalayn karo meesha uusan dalal badan oo loo arkaa in hormaray sida Mareykanka oo kale arintaa ayna ka jirin ruux dhan baa laga yaabaa ruux intuu shaqaalaysto inuu yiraahdo ma igu shaqaynaysa heshiis inuu kula galo Mareykanka oo kale dhan ka soo qaadno $2 $3 waxna askar saacaddii ma igu shaqaynaysa inuu ku dhaho laakiin Australia taa kama suurta gabeyso waa laga yaabaa ruux inuu dhaho shaqo noocaas oo isku duuduuban shaqadaas ii qabo marka dhameysana intaas aan ku seenayaa intaas oo boqol waxna caaso kala oo markii hadii saacadii ruuxna ay ku qaadatay hadii loo qaybiyo laga yaabo inay aad u yaraato $5 waxna xamidana qoti wax ka yaray noqoto laakiin sise ma dhigi karo saacadii intaas aan ku seenayaa shaqadaas ii qabo ma uu dhigi karo waa agenista loo sharci ay ka soo jeeda marka taas marka ay naftigeedu hadii ay dawladdu tiraahdo inay wax ka qabato damacdo oo ay tiraahdo dadka mushaarka la siinayo waa in kor loo qaado waxa iyadana laga cabsanayaa inay lacag dheer badan dadka gacanta u gasho ay marka dadna iyaguna si maartiqana yar xadgudub ah ay u isticmaalaan oo u kharash gareeyaan marka sicir barak inuu gacanta ka baxo isku soo duuba marka waxyaalihii budgetka hadda uu 2026-27 uu wasiirka dhaqaalaha ama treasurer-ha uu shaaca ka qaaday baarlamaanka uu akhriyay waxyaalihii aan ka soo koobay in la wadaagaya waxa ka mid ahaa horta wax la dhaho waxa xoog la saaray oo waliba ay dawladdu ballan qaaday inayna taabanaynin wax la dhaho negative gearing waxyaar waa idin sharxi waxa uu yahay laakiinse waa arin runtii muddo dheer jirtay waxaa madaxweynaha marka baaritaan sameeyay waxa la yiri 1936 waa dagaalkii labaad ee adduunka ka hor iyo soo bilowday bahalkani marka waad garan kartaa wax intaas soo jiray oo dadkan ma taqaana hadda Australia joogo dhan iska bada koon yarga iska joojay kuwa duqeyda ah ay u yimaadeen ay asagoo jira ay u yimaadeen in la dhaho waa laga takhalusi oo hadana waliba khaasada dadka aanu dhahno Australianka aanu dhahno ama Aussie-ga ama waxaan dhahnay asalkii dadkii dulkan de macnaha ka soo jeeday Europe iyo ka yimid England ka yimid wax ay ku soo koreen ay ku soo barbaareen oo noloshooda ka ahaa way adag tahay in laga takhaluso la dhaho waa tibariyo la dhaho arinta waa la joojiyay waliba markasta oo la isku dayo iyadoo uusan dad badan uusan saa faa'iido uga helin dhibaato weyn u keenta dhaqaalaha lacag aad u badan oo gaar ah ay ku baxdo ay dawladda kaga baxdo dadka ka faa'iido ka helana ay aad u yar yihiin ayaa hadana markasta ba adag tahay arintaas in wax laga qabto ninkii ugu dambeeyay ee ka dhigay doorasho yiri arintanan ka qabanaya wuxuu ahaa Bill Shorten waana xaal la aaminsan yahay doorashadaasi oo aad iyo aad ay ahayd inuu ku guuleysto Labour buu ahaa in uu ku waayay arintaas darted oo uu yiri waxaan ka qabanayaa wuxuu yiri negative gearing-ka ayaan reform ku sameynayaa waxaan ka bedelayaa tan ra'iisul wasaaraha hadda Anthony Albanese-na dadka doorashada hadda soo socday markuu campaign-keedii socday ayaa doodii markii la doodayo waxa lagu yiri ra'iisul wasaarow miya taaban maadaama ninkii asaga ka horeeyay rabay inuu noqdo ku fail garoobay oo ahaa ninkii la dhigi jiray Bill Shorten oo ahaa
wuxuu ballan qaaday inaanan arintaasi aanan waxba ka sameynin doorashadan haddaan ku guuleysto. Waxba kama taabanayabiin. Marka waxaa la leeyahay hadda arintan uu yidhi waxbaan ka qabanaya inay tahay wax la dhaho ballan uu ka baxay oo kale, ballan uu ka baxay. Marka taas ayay dowladda hadda marka tiri waxbaan ka bedelaynaa, inkastoo la leeyahay sidii la rabay ee dhabta ahayd wax ka darid quman oo si fiican shaqa looga qabanaya inaynan ahayn, haddanase inuu ra-iisul wasaaruhu u dhiigrado inuu arintaa taabto ayaaba iyadana wax weyn ah oo iyadana ka dhexen. Waxaan rabaa marka inaan in yar aan idinka taabto waxa ay tahay waxa la dhaho negative gearing. Waxa la dhaho negative gearing, waxyaro bareega ayaan galahayaa, afwan, markaasaan sii wadaynaa arrinta dhegaysi waan.

عفوا هو يرى يا سواء حاجة شيء نحن دي بقول نقطة وحن قال لي إني هل كان وثري ساعات كافك سومالي كان ده رئيس نسيان موجود دير كودي استعد بقول كنت نيشان سيدا كلا شبكة الإنترنت كا threecr.org.au live أدون كسميل كسوت كجكت نتكلم كيسن كرتان إلا أسبوعنا slash سومالي هات كودرتان أما أد جوجل ويدسان threecr سومالي إلا أسبوع أيو كتير هيا وتكلم كيسن كرتان هذا نكون نقطة مركا أرنتي أن كالي النيجاتيف جيرين أي دورد تروي تعبان إسم هو النيجاتيف جيرين نيجاتيف جيرين رنتي وحوي النظام أصل كيسي لاجو طلق جلي إن وحوتيو إني جريها أي لاتسا هي بطان أدتكو أن أودني إني جريجو ديا جويشان guri ay kireystaan in la dhiso meesha macnaha ay dawladdu ahayd in guriyo dhisto oo dadku marka kireystaan ama dawladda guriyo dhisa lagu tirsanaado in la sahlo dadka awooda in guriyo dhisaan oo marka deena ay badiyaan 2 3 4 oo marka ay kireeyaan deena oo dadka deena aan awoodin in ay guri gataan ay kireystaan macnaheedu isku dubo in guriyaha kirada ah la badiyo ujeedadu taas ay ahayd maxaa marka la sameeyay waxa la sameeyay ruuxa kasoo qaad mushaarkiisu u yara kala qaybsami karo dadka mushaarkoodu looga yahay arinta kama faa'iideysan karaan laakiin ruux mushaarkiisu yara sareeyo hadaan kasoo qaadno waqtiga ay soo bilaabto kale ruux uu aha dadka hayga ah konton kun sanadkii waxna caaso kale u aha haddase waxaan dhihi 100 kun iyo wixii ka badan ruux mushaarkiisu yahay ya marka wuxuu sameynaya guri buu qaadanay waxaan la dhomoogajka ama interest ee lagu qaatay deynta lagu qaato kale guri buu qaadanaya kasoo qaado kale guriga markuu qaato ayuu wuxuu ka kareenaya marka ruux buu ka kareen guriga uu qaatay mortgage buu qaatay lacagta marka wuxuu rabaa ruuxa kirada kasoo galeysa iyo inuu ay bixiso mortgage kiisi lacagtii uu bangiga siinayay bishii la arkaba inay bixiso markaana deedna waxna oga soo hado oo marka ku gurigi ku dayactiro muhiimada ugu weyn ee marka ugu yar ay raadinayaan waxa weeye gurigi ba hada us yar ruuxi u soo harayo u joogay waxa laga yaba marka iyada la joogo inuu san faa'iido ka helinin oo kiradi lacagta uu bangiga siinayo iyo lacagta ruuxa kirada aha uu bixinayo markii la kala jaro inuu san waxba ka soo harin haduu ka soo harana inuu uun yahay wax uu gurigi hagaajintiisa iyo dayactirkiisa oo kale taa sadaradeed ayay marka ay dawladdu marka waxay tiri in ay u ogolaato in ay cashuurti ay bixin lahaayeen dadka ayaga si loogu booriyo inay guriyahi kirada guriga kirada inay sameeyaan oo marka dad kale ta u kareysto haduu rabo xataa mid kalena uu ku daro oo ay dad badan ay sameeyaan ba in marka loo sameeyo wax dhaw negative gearing marka muxuu yahay kasoo qaad ruuxi wuxuu sanadkii mushaar buu qaatay oo shaqeeyay mushaar buu qaatay mushaarkii marka waxa lagu yeeshay $10,000 inuu bixiyo oo canshuurti ah markuu sanadkii dhamaaday $10,000 hadii uu lacag ku kharash gareeyo gurigi asaga ahaa saydonta baan noqotee $10,000 ayuu ka jari oo noqonaysa sidii waxa la dhaho kale marka aad shaqeyso wuxuu doonaa inuu noqdo wixii lacagaha oo kaaga baxday shaqadaasi waxa lagu ogol yahay inaad canshuurta dawladda intaada siin inaad ka jarto sababtoo ah inaad ka soo qaad shaqada aad qabaneysa gaari baad u isticmaasha waxa aad u yaqaana dadka small business ka oo kale ama taxiyaasha ama hadda garanaya oo ah self employed baa u jeeda small business umajeeda self employed dadka self employed ayaa wax kasta oo shaqadaasi uu qabto uu isticmaalayo gaariga uu isticmaalay badal gaariga naftigiisa patrolkiisa alaabta uniformka waxaas oo dhan ayuu ama haday GST dhahana qaybta GST uu barka jari wixii GST ah uu GST ka jari waxan kalena wuxuu ka jarayaa wixii costiga ayay noqonaysa marka tan waa sidii oo kale way gurigu guri aad ma aha uu isticmaalaysi shaqadaadi laakiin sawa guri aad adigu gadatay oo adigii aad ka qaadanayso maarta qana kiro markaas aad waxaad marka tiri kiradii iga soo galeysay kuma filo gurigii kharashkii iga galay ama hanoqoto lacagtii bangiga aad siinaysay ama hanoqoto inaad dayactirkiisi wuxuu doonaa noqday marka sanadkii hadii marka ay 10,000 ka soo qaado kale ay gurigii ka gashay oo inkastoo gurigaasi uu adigii guri aad leedahay u yahay oo hadii aad ka soo qaad 20 sano kadib ama 30 sano kadib aad dhamaysto oo 200,000 oo adigu aad leedahay u yahay haddana waxaa lagu ogolaaday inaad lacagtii aad ashuurta ee dawladda aad siin lahayd aad tiraahdo negative gearing baan u isticmaalayaa oo gurigaas aan anigu leeyahay ee kireeyay
ayaa lacagtii lacag dheeraada ayaa igaga baxday tii iga soo galaysa wax ka badanba iga baxday. Saa daraadeed dowladdii marka siya marka loo fiiriyo dowladdii ayaad ka jaraysaa canshuurtii aad siin lahayd. Arrintii marka hal mida kuma koobsanin kuma koobanina waxay noqotay inay dad ay gataan laba guri, saddex guri, afar guri, ilaa kuwa qaarkood labaatan guri oo kale iyo wax ka badanba inay ku sameeyaan oo investmentiba ay noqotaba oo dadka qaarkood ay ku taajiroobeen. Tiiba marka weliba guryihii ay qaaliyoobeen oo dadka dhalinyarada waliba ay ku adkaatay gurigii inay xataa galaan oo ay mortgage-kii ka qayb qaataan ayaa marka la damcay in wax laga bedelo. Saan sheegay maadaama arrintani qodobadeeda ay dheereysatay oo saan sheegay boqol sano ku dhawaad hadda waxay ku dhowdahay 36-kii hadday ahayd waaba dhahaa waxay ku dhowdahay boqol sano ay ku dhowdahay boqol sano aga heday yay maraysa ama soo gaadhiba yay ku sii socotaa ayay ku sii socotaa. Marka arrin saa u socotay way adkaatay marka aad bay adkaatay. Waa saan marka sheegay qolada keliyaha ninkii keliyaha si toos isugu dayay arrintaa inuu wax ka qabto Bill Shorten buu ahaa waxaana loo aaminsan yahay doorashadaasi inuu ku luusgareeyey arrintaa darteed. Ra-iisul wasaare marka hadda Anthony Albanese maadaama arrintan ay tahay arrin in badan uu Labour-ku ka fikirayay oo dadka ugu badan ee arrintan ka eed sheegtana ay yihiin Labour, sababtoo Labour wuxuu matalaa dadka inta badan low income ka aha iyo workers-ka shaqaalaha iyagana shaqaalaha guud ahaan iyo dadka low income-ka wage-ka ku nool. Ay marka rab inay wax ka bedelaan aadna moodid inay dadkii badankood inay fahansanayn iyo wax ay tahayba aynan arrinta rabin in la taabto oo iyagii doorashadii ay ku luusgareen haday taabtaan. Waxaad mudaa marka hadda in ay u aragtay Labour Ra-iisul Wasaaraha hadda jooga arrintaasi inay wax iska bedelahayo oo ay dadku u dulqaadan hayaan inuu arrinta haddana dib loogu noqdo. Marinta waxaa la sameeyey hadda cusub tahay intii aan ka dhageystay wuxuu tara sharaf shaaca ka qaaday inuu yiri wixii hadda jira oo negative gearing ruux haddu hadda dhul property u leeyahay guryo untu dhisay oo saa negative gearing uu sameeyey ama uu sameynayo oo kolba uu leeyahay haday laba sano uu haystay, saddex sano, afar sano, shan sano haduu haystay oo haddana laga yaabo sanadka dambe inuu dhahdana sidoo kale ay u dhacday lacag baa iga go'day oo uu saa u isticmaalayo waxaa la yiri lama taabanayo. Laakiin se waxaa la wixii ka dambeeya hadda ayaan macnaha raadeen lagu sameynayo lacagtii miyaa la yareynayaa waxbaan u malayn waxaa lacagta negative gearing-ka ay loo ogol yahay ayaa limit la saarayaa ma garanayo wuxuu limit ku yahay. Waa saa arrin dadka arrimahan aad ku fiiriyo ay leeyihiin inayba hadda dowladdu diyaar garowdo inay taabato arrintaasi oo dib u booqato oo ballantii weliba ay qaaday doorashadii hore ay jabiso u agtaa inay jabinayaan inay arrin aad iyo aad u weyn ay tahay. Marka midaasi qalbiga lagu hayo lala socdo waa arrin mataqaanaa ka qaadanaysa aad maqlaysaan iyadoo la sheegayo maalmahan soo socda. Waxyaalaha kale iyadana treasure-ku uu xoogga saaray waxaa ka mid ahaa in uu iyadana la sii kordhinayo, la sii socodsiinayo waxa la dhaho free tithe fee, macnaha tithe-ka marka wadanka anigu imaanayay tithe-ku muxuu ahaa lacag la'aan. Jaamacaduhu intooda badan baaba lacagaan koorsada jaamacadaha laga sameeyaba intooda badan lacag laan ahaa. Baridamaa la bilaabay inay deyn lagu qorto ardada tayfafkuna muddo dheer bay isaga socdeen maadaama oo loo arkayo xifrad baa lagu bari laakiin se ayna shaqo ku siinaynin aada u sarreysa oo mataqaana shahaado oo laleeyay ruuxani waa professional laleeyahay oo degree oo kale maadaama ku siinaynin shaqo un ay tahay saa looma sii qadarin jirin. Marka waxay ahayd meel dadka qiimaha industry waxay uga qayb qaataan inay dadku mataqaana ay bixiyaan ay maartay ayna lacag bixinin wax yaroo fee ahoo xarumay 300 iyo 400 iyo 500 iyo waad bixin laakiin se fee oo kooraskii oo totalka ah oo lagu xisaabo ma uusan ahayn muddo hadda laga joogo markuu weliba xarumay dowladdii hore ay ka dhigtay si almost sida jaamacadaha kale ay ka dhigtay oo private oo kale laga dhiga lacagaha sida jaamacadaha kale loo bixinayo. Arrinta ugu weyn ee keentana waxa weeye inay dad badan dad maxaa hadda la sheegaa dadka lacag ugu badan qaata hadda guud ahaan average isku celcelis inay yihiin dadka trading la dhaho oo dadka faananka wata ee intay bartaan skillka gacanta ah ama ha noqdo plumber-ka ama ha noqdo electrician ama ha noqoto guryaha dhisida maartaqaana waxa la dhaho maxaa la kaabarta waxaasoo dhan intay bartaan ayay marka hadana lacag aad badan sameeyaan meesha
kuwa dhowr sano jaamacad dhiganayay oo deyn lagu yeeshay aad u farabadan oo laga yaabo 10,000-60,000 inay gaadho ee mushaarkoodana uu ka bilaabanayo meel hoose 10,000 yar uu soconayo markay dhowr sano shaqeeyaan haday nasiib leeyihiin laga yaabo inuu gaadho hata kuwan mushaarka ay qaadanayaan oo 200,000 iyo 150,000 wax la mid ah sanadkii marka taasa kamid ah marka waxyaalihii in dib loogu noqdo keentay laakiin se dhibaatadeedu iyadana uu keenay marka dawladda waxay bilowday inay si ku meel gaar ah federaalku ay tiraahdo tafafka waxaan ka dhigaynaa lacag la'aan waxyaar ruuxu uu contribution oo bixinaya mooyeen lacag la'aan baa laga dhigay marka muddo go'an bay ahayd tii haddana dawladdu waxay shaaca ka qaaday federaalku inay haddana si fangaraynayso oo arrinta ay sii kordhisay waqtigoodii oo ay sii soconayso inuu free fee type ay sii jiraan waxaa kaloo iyadana uu treasurer uu shaaca ka qaaday in $1,000 lagu soo dari doono waxa la dhaho tax offset markuu ruuxu canshuurta sanadka sameynayso xisaab celinta canshuurta aad bixinta marka tax returnka aad sameynayso waxaa jirta ilaa xad ayaa lagu ogol yahay inaad adoon rasiid yahaynin inaad tiraahdo waxaasba igaga baxay si aan shaqada u qabto wixii intaa ka badan waa inaad rasiid keento oo u keento accountantiga aad tusto ama adigu aad bixiso oo ilaa 7 sano laga anytime lagu weydiin karo oo lagu dhihi karo keen laakiinse in waxaa jirta loogu talagalay si sahlan in loo sameeyo oo haddaad tiraahdo declare garayso inaad arrintaasi ay kaa baxday oo sidan iyo sidan iyo waxa aad u isticmaashay in aan lagaa ribin rasiid arrintaasi markii hore intay taagnay hadda ma xusuusto waxay dawladdu gaarsiisay hadda waxa la kulan marka ruuxu sanadkan hadda laga bixi ka dambeeya hadduu canshuur markuu tax return sameynayo ilaa $1,000 inuu asagoon rasiid tusin oo ama keenin ama aan soo hordhigin qolada ITO-ga tusin inuu claim garayn karo oo u dhihi karo waxaa igaga baxday businesskii aan qabanayay iyo shaqadii aan qabanayay waxay todoba noqotee ayay igaga baxday inuu hayn karo waxaa kaloo iyadana ay dawladdu shaaca ka qaatay 200,000 oo sanadka dambe 27-28 ka bilaaban doona markaana ilaa waqtiga laga bilaabo permanentiba noqonaya oo ruuxa loo soo celinayo canshuurtii marka ruuxu canshuurtii uu sameeyo oo xisaab celiyo hadduu noqoto $500 maataqaana ama $600 in 200 contanti laga jaro loo soo celinayo dib loogu soo celinayo oo directi ofsada waxyaalaha kale isna uu ka hadlay treasurer waxaa ka mid ahaa waxaan healthiga iyo medicare iyadana waxay ogtihiin laba siyaalabay dadku medicareka oo dawladdu ay subsidy ku sameyso oo ay bixiso lacagtiisa intiisa badan laba sibay dadku uga qayb qaataan qolo waa dadka maataqaana shaqeeya oo derechooyin lacagahoodu ay qaataan ay kala yihiin waxay sameeyaan co-contribution wax la dhaho marka waxay ku ay ka bilaabataa 32 agaheeda ayay ay ku ka bilaabanaysay meesha la rabaa inay wax ka bixiyaan samti waxna caaso kale inaan maraya arintii marka waxaa laga soo dhigay waxaa lagu soo yareeyay 25 ha markay ha waxay bixinayaan $32 bay ha ayay bixin jireen markay ay daawo gataan $32 ayay bixin jireen oo ka qayb qaadan jireen daawadan ay gadan hayaan oo ku dari jireen dawladdu waxay bixinayso tii waxaa lagu soo yareeyay 25 baa laga soo dhigay marka bari hore mar baa la yareeyay haddana waa la sii yareeyay $25 ayuu marka ruuxu waxa uu ku darahay waxaan malaynayaa inay xusay sanadkii hore bay ahayd doorashadii hore waxa la yiri waxa ugu badan ee ruuxu uu bixinayo BSP-ga waxa la markuu gadanayo si kastaba ha noqdee waxa weeye $32 iyo cagta $32.60 weeye hadda tii waxaa lagu soo yareeyay $25 macnaha $25 ka badan ma bixinaysid markaad ka qayb qaadanayso daawo aad gadanayso aad qayb ka bixinayso middan kale ee iyadana sidoo kale mindikar lagu gata waxaa dadka duqeyda ah iyo dadka aan shaqeynin ee concession ka haysta iyagu markastaba waxay bixiyaan $7 iyo $7.70 $8 wax ka yar ayaa iyagu bixiyaan markastaba tii marka waxba iskama bedelin iyada waxna laguma darin waxna lagama yareynin waxaa laga yaba dad badan hadda oo inaynan runtiisa ogeyn oo concession waliba haysta sababta ay lacagta ay raqiiska ugu tahay markay gadanhayaan maataqaana daawada farmasaa markay gadanhayaan waxaa weeye asaas u aha in ruuxu haduusan shaqeynaynin oo concession kaar u haysto ama ruux duqa uu yahay oo pensionka haysta inuusan $7.70 ka badan usa bixinayn waxa ugu badan uu bixinayo inay noqoto un intaas haday lacagtu waxa uu gadanayo intaa haday ka yartahay intaa ay tahay baran malayuu bixinaya haddiise ay intaa ka badato intaa anbuu bixinaya marka taana iyadana wax iska bedelay ma jirto oo sidii ayay ahaanaysaa waxaa kaloo iyaduna ay dawladdu sheegtay in xaggan maxaa la dhihi jiray korontada maadaama energy uu qaaliyoobayo in dadka laga caawin doono
oo laba koor sanadkii $75 ay dawladdu ka bixinayso taasoo sanadkii isku noqonaysa $150 isku noqonaysa waxa ayadana kala la sheegay in wax la dhaxay jirta dhaw aan wax sta waqtiga lagu soo daray aan meedowdi John Howard hadda amalaya Medicare levy Medicare ka dadka income koodu u sareeyo waxaan min 60,000 meelahaas miya sanadkii ayaa waxa laga jaraa canshuurta lacag la dhaho loogu talagalay Medicare ka levy oo Medicare ka lagu kabahayo ayaa laga jaraa tii waxa lagu soo loo soo dadkii waxa la yareeyay $4 iyo $5 $5 wax ku dhaw ayaa hoos loo dhigay macnaheedu waxa weeye hadii awalto aad ahay dadkii bixin jiray Medicare levy gaas laga jari jiray waxa laga yaabaa hadda inaadan bixinin oo waxa hoos loo dhigay waqtigii uu bilaabanayay maadaan mithaal hadu soo qaato kale mithaal ahaan hadii ay ahayd ruuxi 50,000 qaadanaya mushaarkiisa uu yahay ayaa leviga marka laga jari jiray hadda ay ahayd waxa laga yaabaa hadda in la yiri hadda lagama jarahayo ruuxi 50,000 bixin qaadanaya mushaarkiisa uu yahay ama 60,000 uu yahay oo kale unbaa laga jarahaya taasna iyadana xayalaha waxa kamid ahayd ay dawladdu shaaca ka qaaday ee uu sheegay waxaa kale iyadana aha ku jirtay arrin kale iyadana aad loogu waajahayo xagga haweenka haweenka jahadooda waxaa la ogyahay adeegyada hoose la dhaama adeega service kale adeega sida aged care ka oo kale nursing-ga macallinimada ayaalahaas oo dhan waxa aad ugu badan haweenka haweenka ayaa si gaar ah caadi ugu badan waxaana guud ahaan ay yihiin iyadana lagu ogyahay inay yihiin kuwa ugu mushaar yar waa arrin muhiim ah in la fahmo shaqooyinka muhiimka ugu muhiimsan ee runtii dadka adeega qabta sida childcare-ka oo dadka dadka danyeera sida dadka duqeyda aged care-ka dadka danyeera sida dadka xanuunsan dadka danyeera nursing-ga oo kale kalkaalisada danyeera iyo macallimiinta iyadana kuwa ciyaalka wax bara waa meelo aad iyo aad iyo aad muhiim u ah haddana waa kuwa mushaarkoodu ugu hooseeyay guud ahaan marka la isku dardaro industry-da kuwa mushaarkoodu ugu hooseeyay weeye taas marka ay dawladdu bariyada ama dawladda waliba khaasatan labor-ku ay rabeen inay arintaa wax ka qabtaan waxa marka hadda sameeyeen waxa kamid ah in ay 15 inay taan malanaya 15% in mushaarkooda kor loo qaado macnaheedu waxa weeye madamo adeegyada hadda aan sheegnay intooda badan ay yihiin waxyaalaha dawladdu ay fulisaa nursiyada oo kale oo isbitaalada oo intooda badan dawladdu gacanta ku haysato qol meel ay taaba federaalka gobolka wuxuu yahayba aged care kastan waa sidoo kale child care-ka barnaamijyo waa jiraan laakiin adeegyada lacagtu waxay idana ka timaadaa madamo ay tahay halkaas ayey marka ay dawladdu wax ugu darayaan oo kordhinayaan si dadkaasi levelka shaqada ay qabanayaan muhiimnimadooda ay u muhiimsan tahay haddana dad khaas ah oo haweenka ah ay raadin ku sameeyneyso inta badan in marka mushaarkoodi kor loo qaado 15 ayaa loogu kordhinayaa oo u sameeyay dhageysi halkan waa tiriisa codka afka Soomaaliga oo Xamdi Axmed Cali la socodsiinay bin kasoo talaada 8 barkii ilaa 9 iyo barka waxa uu yara bareega ayaan galinaa kadib ayaan daran soo noqonaynaa bal wixii kale iyadana war cusba wadanka gudihiisa iyo dibadda dhageysi waan

إيسال خلال تريسا عطكا في كسومالي أنا حمدي أحمد علي لسعودين هبيك سوتلا ده سيديد يبركا إلا سقال كيبركا لغي سوعان وحدا قد إيسان إيسان موجد دير ريكو دي سيديد بقول كنتن إيشان أي أم وديات ريديو أكسس أوليدهين ودكا الجارية إنه بدا جارية دي باعلم لغا رغيستا دكا تاكسي لياشا يوبر جعفر اسكي يهبين كي كواسا وقبضاني سو لوادا وانا نسلام يا hadii aad ka dhigaysanaysan online kana wad ka dhigaysan kartaan meel kasta oo adduunka aad ka joogtaan 3cr.org.au /live fadlan waqtiga aan ku jirno meel kasta oo adduunka la joogo programkan afka Soomaaliga ku baxaya ayaa ka socda stationka laakiin se aad rabtaan usbuuc kadib inaad dhigaysataan si dhigaysataan /somali hada ku dartaan ama 3cr somali dhalan la asbuuc ayuu ku jiray inta laga gaaray talaadada dambe marmar baan podcast aan u galiya marka waqti u helo laakiin se bariyahan dambe aad u maana gelin baltaan waan isku deekan hadda maadaama uu muhiim yahay budgetka iyo arrimaha uu ka hadlayay oo baahan yahay dadkan runtii in la fahmo oo la qabsado qodankan khaasatan aan joogno oo nidaamyadiisu nidaam aad u muhiim yahay aad u adagna u yahay degsiil waxaan kala rabaa marka inaan arin kale oo iyadana muhiim ah oo isbuucan dhacday inaan idin la wadaago taasoo khusaysa wadankan Australia samaysinkii wadankan Australia waxa laga yeynay in maqal baxtaaba dadba laga yeynay dhahan inay baahayd maalinka asaga aha inay noqoto baahayd maalinkii Australia like for some reason ma noqoto ma garanayo waxyaala kale ta maalmo kale lagu dagaalamaa oo xataa ay dadka indigenous ka aha ay naciib yihiin ka dagaalamaan dadkan lagu caamiyaa maalinkaase la dhigi karo inuu yahay maalinka ugu muhiimsan ee ka muhiimsan somehow for whatever reason ma ballaa xusaba ma arintaas maalinka ayaan rabaa marka inaan idin la wadaaco maxay tahay maalinkaasi waa 9ka May oo hadda ku dhacday waxay ku aadanayd maanta waa 12 saddex maalmood mise 4 maalmood ka hor miyay ahayd waxay ku aadanayd Allahu musta'an 9ka waxay ahayd sabtidii hadda la soo dhaafay ayay ahayd 9kii May maxaa la xusay hal mid baa la xusay waliba mid ugu muhiimsan hal meesa la xusaynin hal mid laga xusay waxa laga xusayay ma inuu ahaa maalinkii oo waxa baarlamaankii horeeyay Australia baarlamaankii ugu horeeyay Australia ayaa wuxuu fariistay laguna aasaasay magaalada Melbourne khaasatan xafada Carlton actually dad badan oo radio-ga iga dhageysanaya ma dhageysan doona ay degan yihiin meeshan hadda anigu studio-ga aan hadda joogana aan aad uga fogeynba aad iyo aad ugu dhowba aad buu ugu dhow yahayba xiyar baa loo soconaya waxa la dhigaa Melbourne Exhibition Centre ama Melbourne Exhibition Building waa building taariikhi ah oo ku jira bilimada adduunka heritage ka ah oo Eureka maxaa way jaraya UN meelaha ay ixtiraamsan tahay inay yihiin meelo taariikh ah oo adduunka muhiim u ah oo aan si doon loo bedeli karin oo ay tahay muqaalkooda iyo sawir dhismahooda in la ilaaliyo ay tahay waxa la dhahaa Melbourne Exhibition Building baa la dhahaa 1901 markay Australia dawladda daqaranka Australia la dhaho dalkan hadan dib u yar noqdo wadankan Australia waxaa la qabsaday oo dadkii Yurub ka yimid ee Ingiriiska ahaa asalkoodii ay wateen u shaqeynayay waxay qabsadeen 1780 qabsadeen adigu 100 sano agaheeda waqtiga asaga ah oo hadda laga joogo han meel 250 iyo meelahaas oo kale taba ya laga jooga ayaa wadanka la qabsaday oo dadkii lahaa aboriginal indigenous laga qabsaday laakiin sidii markii la qabsaday waxaa la ahaa gobollo yar yar u sameysmay oo markaa asaga hadda dawladda u siinaysay lix ahaa lixda gobol gobol kasta wuxuu ka tirsanaa oo hoostaga haye London wuxuu ahaa meel ay London leedahay oo London laga maamulo ayagoo dhana deris bay ahaayeen mooyeen wax kale oo ka dhixiyay ma jiro qolo dhaba waxay ka shidaal qaadanaysay London iyo toos uga shidaal qaadanaysay 1901 ayaa marka waxaa la sameeyay ama u dhashay Federationka Australia Australia inay soo timaado oo dhahan warbal aan xiriir la lahaano London oo waxay inoo yihiin haynoo ahadaan laakiin marka horeysa aan inagu isu tagno oo inagu aan dawlad samaysano hoos aha dawladdaas oo markaa hadana aad xagga hadaan rabna xataa oo London hoos tagta laakiin meeshan aan dhamaantay is garab yaacayno
aanu markii hore inagu bal isku wax isku dibaridano taas markaa waxa la 1901 ki constitution ka Australia ay hadda aanu ku dhaqano ee la sameeyay oo la isku waafaqay federation ki u dhacay ama dawladan dhaho commonwealth baad maqraysa mar qaar kale isaan commonwealth loo isticmaalo ama federal Australia ayaa bilaabatay marka markay bilaabatay arinta xisaada leh rabay in la wadaago waxa weeye ma aha kaliya in Melbourne ahayd baarlamaankii ugu horeeyay ee Australia in uu ku sameeysmay ama laga sameeyay ama uu fadhiisan jiray Melbourne waliba 26 sano uu fadhiyay ma aha kaliya waqtiga asaga aha Melbourne iyo waxa sida hadaba u tartamaan Sydney ayaa tartami jiray ama Victoria iyo New South Wales laakiin se waqtiga asaga aha ya dad badna Melbourne iyo Sydney waxa dad badnayd oo ka dad badnayd Melbourne ayaa ka dad badnayd Sydney ya dhaqaale badna labadooda waxa dhaqaale badna Melbourne ayaa ka dhaqaale badnayd Sydney markii la yiri isku waafaqo la yiri gobol aanu federal sameysano oo baarlamaan sameysano dabcan Sydney iyo Melbourne soo qabtay Sydney iyadoo dhahaysa anagu waxaan asalkii baan u nahay kan nahay ayay waxay dhahayaan waa inuu anaga magaalada madaxdan laga dhigo wadanka Australia ee cusub ee qaranka cusub ee la sameynayo Melbourne waxay tirmaya anaga idinka lacag badan anaga idinka dad badan waa in marka anaga idinka qurux badan magaaladanadu magaaladiina ka qurux badan tahay ay ku jirtay oo badan yahay oo badan tahay ayaa anaga laga dhigayaa baaliri meesha marka la isku qabtay markaas heshiis baa la gaaray heshiis lagu gaaray waxa uu noqday in Melbourne marka ugu horeysa laga dhigo isugu meel gaar ah inta meel rasmi ah laga sameynayo waxa kale oo idin la isku waafaqay in laga dhigo New South Wales laga dhigo baarlamaanka cusub New South Wales la geeyo laakiin hal sar diba lagu xiray oo ahmida dhashay Canberra dhashay kaasna wuxuu yahay in ay Sydney u jirto 160 km ugu yaraan Sydney magaalada madaxdaas New South Wales laga sameynayo waa in ay Sydney u jirto 160 km ka yar iyo ka badan maana 160 km ka yar waa in ay u jirin si macnaha aynan galbaabaha u gashan oo aynan aynan raadin yar caadi aynan ugu sameeynin macnaha adigu un weeye martaqana dawladda sida minaha magaalada maamulkeeda councilka waxaas adigu wixii lamid ah dabcan markii dambe dawladda loo sameeyay oo waa kan la ACT la dhaho Australian Capital Territory waa dawlad gaar ah madax banaan ismaamul la soo arimo madax banaan waa ismaamul bay leedahay dawladda dhexmeysa hoos timaada New South Wales wax tala ah oo ay toos ay ku leedahay ma jirto laakiin haddana si indirect xata raadinayna ugu sameeynin ayaa waxa la yiri waa inaynan meeshaasi noqonin meel Sydney ku dhaxtaala iska bedaa inay ku dhaxtaale waa inayna 160 km ka yar waa inayna u jirin marka heshiiska lagu heshiiyay marka saan noqotay la hirgeliyay in marka horeysa la isugu yimaado Melbourne lagu meesha kaliya waxa la yiri dadku isugu iimaan kareen waxay ahayd baaliri oo 12,000 oo yaatimid ay uga qayb qaataan furitaanka baarlamaanka oo horeeyay Melbourne exhibition building yaa ahayd qaranka dhan meesha kali aha ee qaadi kartay dadka tiradu inta ay tahay marka Melbourne ba marka waxa loo qaatay in marka hore lagu bilaabo laakiin sida aakhirkii New South Wales ay noqoto meesha uu baarlamaanku u dagahay ee dawladdu maanta iyo ay dagayaan laakiin iyadana shardi inay 160 km ka badan waa inay magaalada u jirto laakiin sida qorshuhu ma ahayn baaliri markii ugu horeysay inuu 26 sano ay dagaan anigu hadda runtii way ugu cusbay 26 sano inuu baarlamaanka Australia ama dawladda Australia ba federaalka ay deganeyd Melbourne way runtii way ugu cusbay ma moodaynin inay maxaan moodahay in muddo yar in markii horeysay uu la isugu yimid markii dadna wax la isku dibartay laakiin aadna Sydney Canberra oo la diyaariyay inay ahayd aan moodahay maya Canberra diyaarinteeda la bilaabay markaas waxay qaadatay waxyaalo badan bay qaadatay waxa kale oo dhacay dagaalkii koowaad adduunka waxaan idin 1901 kii bay bilaabatay markaas 1914 waxa weeye 13 sano kadib waxa bilowday dagaalkii koowaad ee adduunka isku dhaceen Britain Australia ay qayb ka ahayd marka taas ayaa waxay raadeen ku sameysay dhisidii iyo dhamaystirka magaalada Canberra waxyaalaha aasaaskeeda sida baarlamaanka hore oo hadda lamtiisa laga guuray oo baarlamaan cusub loo guuray baarlamaanka hore oo inta jira dhisidiisa iyo wixii sabab waqtiga qaatay sidaas ayaa marka waxay qaatay 26 sano ayaa magaalada Melbourne baarlamaanka fajiray arinta kale xiisaha leh ee ogaadin baaritaanka maanta aan sameeyay wuxuu ahaa baarlamaanka wuxuu ka bilowday weli waxaan maqli jiray inuu baarlamaanka uu meeshii ugu horeeyay ee baarlamaanka federaalka uu ka bilowday ama la isugu yimid inuu ahaa Melbourne Exhibition Building oo Carlton ku yaala laakiin subhaan mooday inuu halka amarka fadhiyay intii uu joogay maya way arin way surprise guys Exhibition Building oo Carlton ku yaala laakiin subhaan mooday inuu halka amarka fadhiyay intii uu joogay maya
way arin way surprise gareysay maya

markaad si u fiiriso waxaad moodaa baarlamaanka victoria in maadaama show afgembi waxa u eg lagu sameeyey inayna sheeganinba maba sheegtaanba markii lagu riixay meeshaas ay tageen weligay ma maqla iyagoo sheegaya xataa iskuma faanaan maba inay baarlamaankoodii sha waxay dareemayaan in baarlamaankoodii mar laga qaatay oo la fooriciyey marka samaw baraar ma ku faraxsano yaan ka dareemaya marka ma weligay ma aanan maqla arrintaas oo la sheegayo laakiin xaqiiqadu waa saas ay dhabay ahayd baarlamaanka victoria maadaama ka yaraa baarlamaanka federaalka ayaa waxaa loo soo wareejiyey markii hore furitaanka oris wuxuu ka dhacay melbourne exhibition building buu ka dhacay kii federaalku laakiin markii damacaadi uu noqday inuu u fadhiisto wuxuu u wareegay oo u fadhiisan jiray baarlamaanka victoria xaruntiisii ee spring street ku taalla magaalada ku taalla magaalada melbourne ee ku dhex taalla kii victoriana wuxuu imaan jiray midkan waxyaala la sheegay marka xakamada baarlamaanka victoria aad iyo aad ayuu u necbaabaa lidhi inuu halkan melbourne exhibition building u yimaado sababtoo ahaa markuu qabowo yimaadaan waxaa li aad iyo aad buu qabowaa markuu kulelo yimaadaan aad iyo aad buu u kulla markuway necbaan jireen intii ay meesha fadhiyeen sho waxyaalahaasa ka mid waxyaalaha loo qarinhaya in loo sheegin marka waa arrin xiise leh runtii baarlamaankii ugu horreeyey australia wuxuu fadhigiisii u horreysay ka dhacay xaafada carlton melbourne exhibition buu ka dhacay melbourne buuna joogay 26 sano buu joogay ilaa markii dambe canberra uga wareegay baarlamaankii victoriana meeshii intii meeshiisii laga soo raray ayuu si ku meel gaarha yuu wuxuu u fadhiisan jiray melbourne exhibition building dacan 26 sano baan u malaynayaa intuu federaalku uu isna u fadhiisanayay meeshoodii ujeedadan waxay ahayd ma aho inuu ka muhiimsan yahay ma aho laakiinse maadaama ay ka badan yihiin oo mataqaana qarankii oo dhan dee halkaa isugu imaanhayo shaqaalihiisa iyo wax walba markii loo fiiriyo dabcan hadda waxa laga victoria faa'iido kale iyadan inoogu jid inkastoo markaa isaga la leeyahay dhaqaalada xoog badnaa gold rush buu ahaa waqtigii adduunka laisaga imaan jiray mataqaana sida bahashan dahabka la raadinaya bay ahayd marka inkastoo aynan victoria aynan cayd ahayn markaas oo lacag ay badnayd haddana waxaa laga yaabaa inay la yidhi lacag kheyro caadi ah oo la yidhi anaga bixinayna maadaama qaranka o dhan la isugu imaanhayo colonigii hal midoobahayay ama goboladii lixda ahaa ee markaa midoobay ee isugu yimid inay ay meeshaas ugu imaanaya waxaa laga yaba in laga kiraysto lacag dheeraada la siiyo victoria xataa naftigoodu saa ay faa'iidada ugu jirtay marka arrintaas ayaa la xusay maanta sabtidii hadda marka waxaa joogay ra-iisul wasaaraha australia ayaa yimid melbourne exhibition building oo ka hadlay wixii taariikhdii xusahayay saana sheegay waxaan aad ogtihiin inuu 26 january oo ah maalinkii uu kabtan cook miyuu ahaa ninkii duulaanka ahaa ee britainku soo dirsaday uu waddan ka qabsaday uuna bilowday gumaadkii dadkii indigeneska lagu bilaabay walidaaba markaa waa maalinkaasa la dhahaa australia day la dhahaa maalinka australia waa maalinkii macnaha australia la helay oo kale waan waxyaalaha dadka aboriginka u necebiyin waxaa ka mid ahaa subuuc hore maraan ka hadlaynay liban baan sharxay oon ka hadlaynay waxaa ladhaa taranelia waxyaalihi marka orisa ingiriisku uu yidhi waddankan inuu yahay dul iska marana wax jooga usan jirin markaasay arrintaas marka muddo socotay oo dadkii mataqaanaa iyagiiba la gumaaday oo la qariyey oo la duudsiyey marka dadka indigen marka xaq bay leeyihin markay dhahaan annagoo joognaa baa nala duudsiyey oo haddanana la gumaaday haddana inaad dhahdaan waa maalinkaasaan ku faraxsana waa maalinkii aan australia haloonnay annagii oo joogna waad nagu jeejeesaysaan oo kale marka waxaa isweydiin la runtii waay looga dhigi la'yahay 9 of May maalinkii federationka australia u samaysmay maalinkii melbourne la isugu yimid ee dowladdan anadu jahawdiya commonwealthi ahaa ee adduunka maarta waxaysan ee australia isu keentay ay dhalatay sababta loo dabaaldegi la'yahay maalinkaasi waa wax la yaab la wey waxaad moodaa inay ay dadkii ay u bartay ku jeesjeeska iyo yaraysiga iyo yasida dadkii waddanka loogu yimid inay u barteen taas oo ay ka ruqi la'yihiin taas ayaad mudda meesha inay ka mid tahay waa in arrinta dadka laga hadlo oo la ogaado middan kalena inay melbourne macnaha ay ahayd magaaladii ay ugu cusbay runtii inay taajir ahaan jirtay waan ogaa laakiin baaritaanka markaan sameynayay tanba ay soo baxday inay melbourne waqtiga asaga aha ay sydney ka lacag badnayd kana dad badnayd hadda xagga lacagda ma hubo laakiinse xagga dadka sydney melbourne ayay hadda ku socota haddadan hadda adaan joogno sanadkan iyo sanadka dambe waxay noqonaysa ma garanhaye waxay hadda ku socotaa in ay melbourne ay ka weynaato sydney ka dad badnaato magaalada sydney mataqaanaa iyo u socoto xagga dhaqaalahana waa laga yaaba iyadana inay gaadho marka arrimahaasna waxay ahayn waxyaalihii ku saabsanaa australia wixigeedii ee dagaalkii baa socda weli ee runtii bariga ka socday iran iyo israa'iil iyo maraykanka waxaa aad looga yaabay inuu dib u bilowdo weli way iskhilaafsan yihiin xabadu toos weli oo ma bilaabinay say u istaagtay meel waxaana 2 isbuuc ka hor oo kale laakiinse weli maraykan iyo iran way isu booteynhayaan inkastoo dagaalkii iran iyo lebnan weli u socdo naftigoodu oo sidii u socdo laakiinse haddana se dagaalka weyn ee laga yaabay adduunka dhan inuu gaadho weli waa socdaa dhaqaale wuxuuna ku sameynaya dhaqaale adduunkana raadayn aada iyo aada weyn ayuu ku sameynayaa dhegeystayaalkan waa tiriisa codka afka soomaaliga anoo xamdi axmed cali ee la socodsiinaya intaan ka kulmayno talaadada dambe